Jeff Årsson, og jeg må beklage, han ikke fra Australia, han faktisk fra Canada. Men, vi sakte sagt. Neste, det en nok så kjent for meg, han heter John Chester. Og han faktisk eldre enn meg, men han har vært musiker i 50 år. Kom en ny sang her som heter Here for the Beer, sammen med Naomi Rowe, og her kommer de.

Ja, Waltzing Matilda er jo en veldig gammel sang, og jeg hørte den jo første gang i 62, faktisk alt. Det er lenge siden. Og han eksisterer enda, og han er veldig populær. Og alle i Australia synger med. Kissing heter neste låt, og mannen er fra Nord-Irland, han heter John McNichol.

vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger meg, følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Ja, en ny damestemme. Hun heter Ariel France. Til en, ja, jeg mener jeg har hatt den med før, for lenge siden. Evan Westerlund. Still crazy.

Ja, artistens navn Evan Westerlund, og så kommer en ny en, han heter Ben Hutchison, Almost There.

Ja, Ben Hutchison heter han, og neste låt, den har vi hørt mange ganger. Oi, oi, oi, hvor vi har danset til han og sunget på han. Og i den tiden der var det jo Jim Reeves sin Adios Amigo. Men jeg sitter her og skal lage radioprogrammer, så dukker plutselig opp Tom Astor. Og jeg har en god del sanger med han. Og han er i dag, jeg er vel 5-6-80 år, har holdt på lenge i Tyskland. Og jeg har en liten sans for han, for her kommer han med en fin versjon på tysk. Adios Amigo, Tom Astor.

Ja, en gammel god Stonewall Jackson-låt til Chloe Chadwick. Låten har et enkelt navn, 2.14 eller 2.14.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Det var jo Journey.
1: Det er korrekt.
0: Gode gamle Journey med låten Don't Stop Believing, som er vel deres.
1: Ja, og det
0: er det største hit, skal vi si det sånn?
1: Ja, det er kanskje det største klassiker i mine øyne.
0: Du kan ikke la være med ikke å synge med på den der.
1: Det er sant.
0: Hvor mange så tok den her, Ronny?
1: Det var 4 stykker som svarte, og det var Rødvinskvetten startet i hvert fall. Og så kom Vidar Haugland, og Dag Hefte, og Skoveien.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen og Askeøytappen som tok det.
1: Ok.
0: Sånn, da er vi i gang.
1: Det er vi.
0: Da har folk, da skjønner folk hvor landet ligger i den sendingen her.
1: Ja.
0: Det er liksom her vi legger oss, og litt mer alternativt kanskje. Og ja, det, ja. Kan du snakke for mye om det?
1: Ja.
0: Vi spiller videre, vi.
1: Ja, vi holder oss.
0: En stor hit fra 1987.
1: Eller 85 opprinnelig.
0: Så tidlig er ikke han.
1: Ok,
0: okay. Jeg krangler aldri med Ronny Båsdal.
1: Neida.
0: Helt sikkert. Så sier han 85, så er det 85.
1: Ja da.
0: Jeg trodde det var 87.
1: Og det er fortsatt i USA.
0: Uansett, en knallåt. Hvem hører vi her? 56, 30, 14, 30.

0: 80-tallet var det veldig morsomt å lage sånne her doble navn.
1: Ja.
0: Mister, mister, som de ser etter. Duran, Duran.
1: Det er sant.
0: Husker du det?
1: Ja da.
0: Dette er i hvert fall Mister, Mister.
1: Ja.
0: Med Kyrie.
1: Ja.
0: Nest største hiten, vil jeg påstå.
1: Ja, det er absolutt.
0: Kan vi si at Broken Wings var vel kneppe større?
1: Det var det.
0: Men jeg liker denne bedre, faktisk.
1: Ja, det er jo... Det er jo...
0: Hvem som visste at dette var Mister, Mister, Ronny?
1: Asger Toppen, Asper Gjertsen og Tim Schiple visste det.
0: Tim Schiple med, ja, flott.
1: Mm.
0: Hos meg så var det Skogveien, Dag Hefte og Arne Opheim.
1: Flott.
0: Vi raser videre, og så stopper vi litt på femmeren, for da skal vi fortelle om premia.
1: Ja.
0: Det er vel flotte premia i dag fra Dekkteam.
1: Mm.
0: Vi kjører låt nummer tre, vi skal til England.
1: Ja.
0: Sheffield.
1: Det er riktig.
0: Alle som vet det, mange som tror det er en amerikansk band der. Men de er fra det britiske.
1: Det er de.
0: Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Ja, Ronny.
1: Ja.
0: Nå nevnte jo jeg vokalisten i bandet i stad.
1: Ja.
0: Uten at jeg helt fikk med meg selv.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om det hjelper så mye. Hvor mange som visste at dette var hardt?
1: Det var da Aske Tappen og Rødvinskatten og Dag Hefte som visste hos meg.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen og Goliengene som tok han.
1: Ja, flott.
0: Den er jo fra 1990 da. Så det er jo ja. Ikke strengt av 80-tals låt, men
1: ja.
0: Nei, det fungerer.
1: Det gjør det også.
0: Vi raser videre vi.
1: Ja.
0: Vi skal til 1986.
1: Ja.
0: Og vi skal til jeg vet ikke om det, jeg skal si den største hitten til denne artisten. Men en av de.
1: En av dem, ja.
0: Det er kanskje kommersielt sett den største. Det er jo en sånn om ikke er med oss lenger dessverre.
1: Det er sant.
0: Den kommer aldri til å bli glemt.
1: Nei.
0: Hvem hører vi her? 56 30 14.

0: Sjølvaste Ozzy Osbourne. På albumet Ultimate Sin så hørte vi låten Shot in the Dark.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det var det.
0: En kommersiell hit, en stor hit for han egentlig.
1: Ja.
0: Han spiller han veldig ofte på konsertene.
1: Det er sant.
0: Det er jo et godt tegn. Mm. Eller spilte ofte på konsertene.
1: Ja. Ja.
0: Hvem som visste at det var Ozzy, Ronny?
1: Espen Gjertsen, Skogveien, Tim Kipler og Vidar Haugland.
0: Hos meg så var det Aske i toppen, Dag Hefte, Rødvinskvetten og Camilla Ole Reinhardt.
1: Ja.
0: Yes. Da skal vi, jeg vet ikke om vi roer ned litt, men vi skal til et band som egentlig hadde storhetstid å si på 60- og 70-tallet.
1: Ja.
0: Men her er en låt fra 1982, så var jo et gedigent comeback for dem.
1: Eller 81 da, vil jeg si.
0: Jo, årstall altså. 81 da, ok, greit, Ronny.
1: Ja.
0: Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Ja, der var Slade feilet ut. Og det var Runaway fra...
1: Runaway.
0: Ja.
1: Yes.
0: Så,
1: med fra The Amazing Kamikaze Syndrome.
0: Ja, det var akkurat skulle si. Og det var jo My Oh My. Liksom de gjorde comeback da i senhøsten i 83 da.
1: Var det My Oh My som var første singelen?
0: Ja. Yep.
1: Jeg var sikker på at det var Run Run Away som var første singelen.
0: Nei, men så kom Run Run Away.
1: Er du sikker på det?
0: Ja, jeg er sikker.
1: Jeg jobbet i platebutikk på den tiden.
0: Ja.
1: Så jeg husker at Run Run Away ble spilt mye, men det er greit. Det er ikke så viktig.
0: Nei, det er...
1: Det er viktig om for hvor mange som klarte det der.
0: Ja, denne gangen da fikk jeg så langt masse, det var 5 stykker hos meg denne gangen.
1: Ja.
0: Det var hvertfall rekord for meg denne gangen, og da kan vi begynne fort og greit med Espen Gjertsen, Asgeir Tappen, Tim Kipple, Dag Hefte og Godgjengen.
1: Hos meg så var det Vidar Haugland, Camilla og Åbo og Skogveien.
0: Ja.
1: Yes. Da skal vi bla om litt papir her.
0: Det skal vi.
1: Og så skal vi ta oss en tur til Sverige.
0: Det skal vi.
1: Litt svenske handel. Skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Van Halen med Jump.
1: Ja.
0: Fra 1984.
1: Ja.
0: Og albumet heter faktisk, vet du hva albumet heter?
1: Det var 83, 83.
0: Albumet heter 1984, det også.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mange store hitter på den her. Det var Jump, Panama.
1: Ja da.
0: I'll Wait, Hot for Teacher.
1: Ja.
0: Og mange store hitter på den der.
1: Ja, og Jump var jo sommerlåt i 84.
0: Det var det nok.
1: Ja, det var det.
0: Hør jeg hvem som visste at det var Van Halen.
1: Det var Oskar Toppen og Jørgen Skatten og Tim Skiple.
0: Som jeg så var det Espen Gjertsen, Skogveien, Dag Hefte og Camilla Årbo.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Da skal vi roa ned litt grann til en litt reggae-aktig låt som jeg synes er knalltøff.
1: Ja.
0: Ikke så veldig rocket akkurat den låten her, men den er utrolig bra.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare vite hvem som spiller her, ikke? 56-30, 14-30.
1: Ja.

0: Ja.
1: At dette skulle bli nøtten i dag, det tror jeg ikke.
0: Det er ikke jeg tror det heller, for jeg er helt ærlig.
1: Dette var da The Hooters, som de kalles for.
0: Ja.
1: Hooters. Med All Your Zombies.
0: Fra Nervous Night.
1: Nervous Night, det kom vel i 86, stemmer det?
0: Kom egentlig i 85, men
1: All Your Zombies... 85, ja, stemmer, så kom den andre i 2080, stemmer det?
0: Ja, og All Your Zombies kom i hitlisten i da i 86, det du tenkte på.
1: Stemmer det.
0: Ja, det kan du være enig i.
1: Det var ikke mange som klarte hos meg, det var Aske i toppen.
0: Ja, og Spray var det Spray Jetsen som klarte.
1: Det ble nøtten.
0: Ja.
1: Michael Bolton tar de, men Hooters tar de ikke.
0: Nei, helt utrolig.
1: Men vi skal nå få opp selvtilliten på folk her nå, tenker jeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Med neste låt.
0: Ja.
1: Vi skal til USA, vi skal til et av de store, store bandene.
0: Ja.
1: En live-versjon riktig nok, det er ikke en 80, det er en live-versjon fra 2013, men det betyr ingenting. Mm. Låten er fra 1982.
0: Ja.
1: Hvem hører vi her? 56, 30, 14, 30.

0: Ja, selvaste Bon Jovi.
1: Ja.
0: To år før Living on a Prayer og den føtterballetten der.
1: Mm.
0: Som virkelig tok de til stjernehimmelen.
1: Ja.
0: Men dette var en forsmak på det. Det er kanskje min favorittlåt personlig.
1: Ja, jeg synes det... I hvert fall jeg likte best av dem av
0: Bon Jovi. Ja, ja, ja.
1: Og det er jo, og det er jo i hvert fall favorittbandet til Ørjan da, broren min da.
0: Er det det?
1: Mm.
0: Ja, men så kult.
1: Ja da.
0: Du vil fortelle meg hvem som visste at det var Bon Jovi.
1: Det var Asker i Tappen, Tim Schipple og Vidar Haugland.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Rødvindskvetten og Golsgjengen.
1: Ja.
0: Skal vi se, da hopper vi videre til en artist som jeg... Jeg tror at han er både amerikaner og australier.
1: Ja.
0: Han er skuespiller og musiker og alt mulig.
1: Mm.
0: Han hadde en gigahit i 1980 med den låten.
1: Ja, eller kom i en år.
0: Veldig svær i USA, ikke så stor i Europa.
1: Nei.
0: Men vi får se om folk hører hvem det er.
1: Ja.
0: Folk sier han er en sånn kryssning av Bruce Springsteen og Bryan Adams.
1: Jeg er ikke uenig i
0: det. Han er jo i, det er jo kanskje riktig det.
1: Ja.
0: Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.
1: Ja. Yeah.

0: Hva sier du, Ronny? Ble det litt å nøtte der også?
1: Ja, må si det.
0: Hva heter artisten?
1: Rick Springfield.
0: Rick Springfield.
1: Ja.
0: Ikke Bruce Springsteen, men Rick Springfield.
1: Ja.
0: Med Jessie's Girl, som var jo hans store hit. Han hadde jo Human Touch, hva heter den?
1: Det er helt riktig, og det er riktig.
0: Ja, Living in Oz.
1: Ja.
0: Living in Oz, faktisk.
1: Det kunne vært ja. Living in Oz, ja.
0: Hvem som visste at dette var Rick Springfield?
1: Ja, det var kun Dag Hefte og Espen Jensen som visste hos meg.
0: Hos meg så var det Askøy Toppen som tok han.
1: Ja.
0: Jeg ser på klokka her. Jeg tenker vi tar to låter til.
1: Ja.
0: Og vi hiver bare oss rundt med den

Dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Andre rød lyset, det er jo av den, ja.